0: ശരി, നമുക്ക് മധുരം ഖുർആനിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ? മധുരം ഖുർആൻ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وبنينا فوقكم سبعا شدادا